0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ آج دنیا بھر میں یوگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں تاریخی ریڈ روڈ سے مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں تین بحری جنگی جہازوں آئی این ایس دناگری، آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس آگرہ کو پانی میں اتار کر بحریہ میں شامل کرنے کی رسم بھی انجام دیں گے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی آج سہ پہر بھارت اور بیرون ملک میں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان منعقد کرائے گی۔ بھارتی پرچم بردار تین آئل ٹینکرز نے کامیابی کے ساتھ آب نئے ہرمز پار کر لیا ہے، جس میں 8.6 لاکھ سے زیادہ میٹرک ٹن تیل لدا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج صبح دمبولا میں تین ملکوں کی سیریز کے فائنل میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج بھارت اور دنیا بھر میں یوگ کا 12واں عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج یوگ کا موضوع ہے صحت مندی، بڑھتی عمر کے لیے یوگ۔ اس سے صحت مند، سرگرم اور باوقار بڑھتی عمر کی خاطر یوگ کو زندگی بھر اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں تاریخی ریڈ روڈ سے یوگ کے بارے میں بین الاقوامی دن کی قومی تقریب کی قیادت کی، جہاں آج صبح ہزاروں لوگ صبح سے ہی یوگ آسن میں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں ہے اور نہ کسی عمر کے لوگوں تک محدود ہے، یہ انسانی جذبے کا اظہار ہے۔
1: یوگ ہمیں جیون کو بیلنس وے میں جینے کی کلا سکھاتا ہے۔ یوگ ہمیں ڈو اور ڈونٹ سکھاتا ہے، اور جب ہم ہمارے شریر کو صحیح ڈھنگ سے چلانا سیکھ لیتے ہیں تو سواستھ ہمارا سوبھاؤ بن جاتا ہے۔ ساتھیوں، یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا، یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں یوگ کو کسی مخصوص موقع تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، اسے ہماری زندگی کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔
1: بھارت میں ہمالیہ سے لے کر ہند مہاساگر تک، پورووتر اور پورب میں بنگال سے لے کر پشچم میں سوراشٹر تک، پورا دیش یوگ کی ارجا سے، چیتنیہ سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پورا وشو ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی تو یوگ کی طاقت ہے۔ یوگ سب کو جوڑتا ہے۔ میں اس اوسر پر پورے وشو کو، سمپورن مانو سمودائے کو انتراشٹریہ یوگ دیوس کی بہت بہت شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔
0: 2015 میں یوگ کے عالمی دن کے شروع ہونے کے بعد وزیر اعظم نے نئی دلی، چنڈی گڑھ، لکھنؤ، میسورو، نیو یارک، سری نگر اور وشاکھاپٹنم سمیت مختلف مقامات سے یوگ تقریبات کی قیادت کی۔ بہت سے مرکزی وزراء، ریاستی وزراء اور سینئر اہلکار بھی یوگ کے دن کی تقریبات میں حصہ لے رہے ہیں، جس کا اہتمام ملک بھر میں کیا جا رہا ہے۔ قومی تقریب سے صحت، ہم آہنگی اور اجتماعی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے ایک عالمی تحریک کے طور پر یوگ کے بڑھتے ہوئے رول کا اعادہ ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: یوگ کے عالمی دن کی شاندار تقریب میں آج ملک و بیرون ملک میں لوگ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ثقافت کی وزارت بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ کے اشتراک سے 100 آئیکونک مقامات پر یوگ کے خصوصی پروگراموں کا اہتمام کر رہی ہے، اور بھارت کی مالا مال ثقافتی وراثت کو اس کی پائیدار یوگ روایات کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ بڑی تقریبات نئی دلی میں، لال قلعہ، ہری دوار، کونار، ہمپی، مہابلی پورم، ممبئی، نالندہ، احمد آباد، سارناتھ، لے، حیدرآباد اور سلچر سمیت 12 اہم مقامات پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ آیوش کی وزارت نے کہا ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ تنظیموں نے یوگ سنگم پورٹل پر اندراج کرایا ہے، جس سے اس سال کی تقریبات میں عوام کی بے مثال شرکت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر 210 سے زیادہ بھارتی مشن ثقافتی تعلقات کے لیے بھارتی کونسل کی مضبوط کوششوں کے ذریعے دنیا بھر میں تقریباً 2500 مقامات پر یوگ تقریبات کا انعقاد

0: جناب راز اعظمی کے ان اشعار کے ساتھ ہی سامعین آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ معاون تمام محمد فرخ جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشوانی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
1: آکاشوانی کے گورکھپور مرکز پر تیار آج کا اردو کارکرم نشر کیا جا رہا تھا آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے۔
2: آکاشوانی کا یہ وارانسی کیندر ہے، تھوڑی دیر میں آپ سنیے لوک سنگیت۔
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और

0: بین الاقوامی یوگا دن پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ پورے اتر پردیش میں آج خصوصی یوگا پروگرام منعقد کیے گئے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، قانون ساز کاؤنسل کے چیئرمین اور تمام ریاستی وزراء اور انتظامی عہدیداروں نے مختلف اضلاع میں منعقد یوگا سیشن میں حصہ لیا۔ گورنر آنندی بین پٹیل نے راج بھون میں یوگا کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جھانسی کے فورٹ گراؤنڈ میں یوگا سیشن کی قیادت کی۔ یوگا کی مشق کر کے صحت مند رہنے کا پیغام دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ریاست کے لوگوں کو بین الاقوامی یوگا دن پر مبارکباد دی۔
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
0: نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے پریاگ راج کے تروینی میں سنگم نوز میں شرکت کی، جبکہ برجیش پاٹھک نے لکھنؤ کے دی ریزیڈینسی پارک میں شرکت کی۔ اسی طرح فاروق آباد، میرٹھ، راوستی، ایودھیا، کانپور نگر، سلطان پور، امبیڈکر نگر، وارانسی، کشی نگر، چندولی، مئو سمیت مختلف اضلاع میں ریاستی حکومت کے وزراء اور عوامی نمائندوں نے یوگا ڈے کے پروگراموں میں حصہ لیا۔ یوگا ڈے کے موقع پر اسکولوں میں گروپ یوگا مشقیں اور آگاہی پروگرام منعقد کیے گئے، جہاں طلبا کو یوگا کے جسمانی اور روحانی فوائد سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ دو روزہ دورے پر مہوبہ پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے مہوبہ کو 697 کروڑ روپے کے 88 ترقیاتی پروجیکٹوں کی سوغات دی۔ قبل از وزیر اعلیٰ گورکھپور گری پہاڑ کے دامن میں واقع سدھ بابا دھام پہنچے، جو گرو گورکھ ناتھ کی تپسیا کی جگہ ہے، اور وہاں پوجا کی۔ وزیر اعلیٰ شہر کے مودی میدان میں منعقد جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شری یوگی مہوبہ سے ہمیرپور ضلع کے راٹ قصبے کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں وزیر اعلیٰ 636 کروڑ روپے سے زیادہ کے 75 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل 221 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا، جس میں للت پور میں 1766 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ایک سرکاری میڈیکل کالج بھی شامل ہے۔ اس موقع پر ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بندیل کھنڈ ترقی کا نمونہ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بندیل کھنڈ میں ہر گھر تک نل اسکیم کو نافذ کیا جا رہا ہے، پینے کا صاف پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے آج نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ملک بھر اور بیرون ملک مختلف شہروں میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار امتحان میں شرکت کریں گے۔ امتحانی مراکز میں داخلہ صبح 11 بجے شروع ہوا اور دوپہر 1:30 بجے بند ہوگا۔ طلبہ کو ایک نیا ایڈمٹ کارڈ اور ایک درست تصویری شناختی کارڈ لانا ہوگا۔ 3 مئی کے امتحان کے ایڈمٹ کارڈ آج درست نہیں ہوں گے۔ میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ یو جی کے لیے دوبارہ امتحان آج ملک بھر کے 551 شہروں اور بیرون ممالک کے 14 شہروں میں منعقد ہو رہا ہے۔ میڈیکل داخلہ امتحان دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 تک منعقد ہوگا۔ اس بار امیدواروں کو مزید 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ ریاست بھر کے 59 اضلاع میں نیٹ کا دوبارہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ امیدواروں کی سہولت کے لیے شمالی ریلوے لکھنؤ ڈویژن خصوصی غیر محفوظ ٹرینیں چلا رہا ہے۔ ایڈمٹ کارڈ پر امیدواروں کو اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں میں کرائے میں 50% کی چھوٹ بھی دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: श्रोताओं के ईमेल के साथ हैं अरुण पांडे और सना सलीम।

0: منعقدہ 56ویں گراں پری میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12 تمغے حاصل کیے جن میں سونے کے 8 تمغے شامل ہیں. 5 رکنی خواتین ٹیم نے سونے کے 4 اور چاندی کا ایک تمغہ جیتا ہے. اس میں لولینا بورگوہین, پریتی پوار, ساکشی چودھری اور پریا گھنگاس نے سونے کا تمغہ حاصل کیا جبکہ پروین ہڈا نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. ایشین ریلے چیمپئن شپ میں چین کے شاوکسنگ شہر میں منعقدہ ٹورنامنٹ کے دوسرے ایڈیشن کے آخری دن بھارت نے خواتین کی 4x100 میٹر دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ مضبوط بحری صلاحیتیں ملک کی اقتصادی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کے لیے نہایت اہم ہیں. انہوں نے کولکاتہ میں ملک میں ہی تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارا. انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ کا دوبارہ امتحان آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان منعقد کیا گیا. تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں سمندری خوراک فراہم کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے. امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات جاری ہیں جس کا مقصد عبوری معاہدے کو مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا کے تنازعے کے خاتمے کی کوششوں کو مستحکم کرنا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش, آسام, سکم اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے میں ہفتے تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. بھارتی خواتین ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان نیوزی لینڈ کو 0 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر ایف آئی ایچ نیشنز کپ جیت لیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلیٹن ختم ہوا.
1: ارجیت کری تھی اس کا پریشر ابھی تک ان دونوں بلے بازوں کی بلے بازی پر دکھتی ہوئی ہے. کیپ نے ابھی تک 4 رن بنائے ہیں 10 گیندے کھیلنے کے بعد اور برٹس 20 رن پر کھیل رہی ہیں اگلی بال اور مارنے کی کوشش لیکن پھر ناکامیاب رہی. اسپیئر لیگ کے فیلڈر
2: جانے مانے ابھینیتا ٹام آلٹر کا 29 ستمبر کو نتھن ہو گیا. ان پر کیندرت وشیش آج کے فنکار کچھ ہی پلوں کے بعد.

پیش کیے تھے. اب میں نے ان کی آواز پہلی بار سنی تھی جب نیا نیا تھا وہ, تو میں نے پروڈیوسر سے کہا کہ یہ جو آدمی ہے کمار شانو یہ بہت سکسیزفل رہے گا. اس ٹائم میں کمار شانو کی آواز مجھ کو بہت اچھی لگی. باقی جو نئے نئے ہیں وہ اب کیا بتاؤں میں, کچھ ان کی آواز کو پہچاننے میں مجھ کو تکلیف, شاید اس لیے کہ میں پرانے زمانے میں کھویا رہتا ہوں. یہ گیت مجھے اتنا پسند ہے کہ نام لیتے وقت بھی مزہ آتا ہے. یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں.